adiana siwa ajene ajene enti da diluma emmeje mi na nyini mi o boy ye o maybe o obo abe obo abrabom o ba be jene won fa onyahwe o meme ni bi su o no so bo abrabom na o ba be jene won fa onyahwe so no da diluma se emmeje mi na nyini mi emmeje mi na enjene mi enjene mi aha emmeje mi nsei mi emmeje mi na nyini mi o o boy Emmejimi na nsei mi o na brantie ye. Memmejimi na nyini mi o boy. Oh boy. Memfuma kumeni.